quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignaris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus sit ius, et in chasse tectum, sit tantum di grazo, et sanabitua.